0: Testimony in song, harmonies of hope, singing sacred truths on the Sacred Space Sundays, 6 to 9 a.m. with Tammy Ngobeni on Metro FM.
1: Hi, goeiemôre. Ek wil maar net sê, ek is vir 'n jaar in die gevangenis. En terwyl ek in die gevangenis was, het ek op Metro FM elke Sondag gospel geluister en julle het my geïnspireer en moed en gepraat. En een keer het u op 'n Sondagoggend, ja, ek moet 10 maande gedoen het en dat iets gepraat van wat hy in 10 maande verloor het, gaan hy in 10 dae terugkry. En ja, die Here het my deurgedra in hierdie tyd en ek is maar gereed om kerk toe te gaan om die Here te prys en te loof wat hy vir my beteken het in die gevangenis vir 'n jaar. Hy het my gedra elke dag. En my lied wat ek graag wil hê is Amazing Grace. Asseblief,